0: من كان يرشد صاء خي ويهلك زاء كفر وينصر من يخشاك يا الله محمد متقي الأخيار خايدنا لجنة الخل يوم العصر يا الله محمد مسكأ الأخيار خايدنا لجنة الخل يوم العصر يا الله عليه صل وسلم دائما أبدا ومن خفوه ليوم الدين يا الله
1: جناب بيغا خاميني ني سيرن توبا خمنا لا فا نيك با بار بغ نيت ني جارنيو تي تخنا مو يابال فا دومم شيخ محمد البشير mu nek fa di fa jaamu yalla nek fa ak soxna sa diko fa wetti
2: dañ ci jangane nit ku bax mbiram du fay ku yalla ko xam da nga liggeel yalla ba yalla nongu la sa mbir du fay mukk wa ko motax gis nañ ni xol da ngay set bam fa joggi ak lay ñu dem fi ba mel lu ko fatte waye yalla dogal señ bashir itam manam ci bi nga xamé né señ touba moko ron jangal diko yar ba mujj nak mu yalla mako ci mujjé bu nekké ndiarém
3: moko wo bis ci ndiarém né ko soxna ci day fofé mu nekk dafa wét nu bëgg nga dem wét li jiko soxna ci fofé mu nekk dafa wét nu bëgg nga dem fa wét li jiko bam ñëwé itam dadi lu ñew rek poroxan dadi tok poroxan dadi woné bopam xamlé bopam dedit dafa dand poroxan ay dëkk yu xawa sori poroxan sax
2: lool moko sobon nak ci mu ñew salum di fi wét di mëna jang mëna lire mëna liggéey tam nak ba sant yon ci ba nekkon ci wér gi ñu wax pakatiar gina mu sant fa ñu wax daru pakatiar dañu wax sax benen dëkk fi daru sadir
3: benn bi ñu ko wax daru sadir xumma mi sadé xum mi andon ak ma ba jaxu te mu jone fekk señ bi ba señ bi ñaanal ko jox ko señ sañu mu sañ ci fofé mu tuddu daru sader benen bi mi ngi ko sañ ci fi ci penku ñu diko wax daru bakatiar fofu it nekkon na fa wa keur señ mour moussa sax ñofa nek ba ci yag mu randu tuti lu mat kilomètre wala kilomètre genn wal tuddé ko sañ ci señ basirou nonu la nek daan wër salum di bir salum di len xamal bopam di ba minal len bopam bañ xam ko bu baakha baakha bax ndessane ba japp na sax mom moy dom seigne touba mom gi nga xamne mom lañ mom waaw bam ko defé mu soga ñew poroxan bimu fi ñewé tam dafa daan ñew at mu nek daadi jalla day wër mujjé ko soga dem
1: ci ndigal li gu serigne bi joxon ci salum ci la ñewé dundal barab bi yeesal ko damay wax sax ne xajna mbotum yabal giñ ko yabalon salum ak ndigaliko fi señ bi joxon manesna japp ne barab bi bokku na ci bim fi ñewé tam tambali fi magal gi 1952
3: fek ñaan nañ ko ko talibi nek fi ñaan nañ ko ko bam jox leen ci ndigal ñaari at waye ci 1952 ci la taxawal nak magal gi at mu jot nak mom mu ñew jital ko bopam taxawal ko bopam daldi wax ñepp ne len nan ko fasiyene def muy sunu kafar ak at mi wessu di sunu limay ak at mi ñew
2: ay mag natul nañu mel ne biñ ko wote at mu ndek ma danaka ab gat lañu rend di ben gat wa te ñepp ay gagne pañ nañ ci
4: eske
2: wa ndax xam nga parxan nim enclave ni da nimbal nga xam dafa teju danaka ku mu soxla lool do fi ñew motax ba danaka magal ndek danaka ay ben nim ñoo da ñew
1: amna talibem buñu wax ne mo yoron auto de kon kaw wax moko daan andi at mu ñew bu ñewé yandu ci barab bi jang fi ay kamil togg fi ay ñam ay bobu neñu sax buñ fa massa ray ab gatt bu ndaw du jeex amna ñu wax ne ziarer yoy mo mu di soppali ku magal gi riwaya yi nak dafa bari wa amna 1952 dal señ bassirou ñeuk ñew mom pour participer ci magal gi ak dundal ko
3: non yi la taxawale magal gi kon loolu lu am solo lo xamne li nan japp ne ñew gi fi ndigalul señ touba la warge siar ci fi itam waru ñepp la ndax señ touba ko diglé sun digënté señ bi la ñaaral bay loolu da fay won ni soxna ci tollu ci mom té loolu naqari wu ta xam ndax gannaaw ji yoonu geej gi mom wax na né feñu ko duggalon ci Dakaru mennum soxna ci moko fa fekk ci nitu yalla yi té fekké wu ko fa yitté bopam xana té loolu señ blaat mënu ko xana diko doli ak ñaax lolu koku kon ku jara amna ciir bo xamne bi bu ko jara delo la wax dig yalla
1: señ bi dinañ dafa bëggoon mam jaar buñ ko ma san tuddu e melna ko tekkali ko ak sago señ mu samba kan ni mom danako wax ne ko mu samba seen badjan bax na lool fi itam ci barab bi li tektale na ciofelam ci mam jaar dafa reuy mo waxal bopam ne ku fi ñew bo ne fi dan ma fekk la fi wala nga fekk ma fi te lool ben barab bi rek liñ deg fu ko ma sa wax ci aduna nga xam na lool day wone ne serigne bi mom waxtu ne mi ngi jabante di ñew ci mam jaar ak dem ak dik te lool tarok ciofel gu mam ci mom motax kenn ku ne deg nga serigne bi ci liggey bi mu doon liggeyal yalla fu fi ma sa toll fu tar fu ne amna barab yu ñuy sitiyé sax waye mom fu ma sa tar fu ne rek mam jaar fekk na ko fa encourager ko gën ko juwat ci liggey bobu
3: manes na wax na luñ am ci señ bi wax deug yalla ci loxam la jaar
4: jaarama mam jaara ko am jaarama ya ko waral sa dooma rey karama jaarama mam jaara ko am maqama ya ko waral keruk bisub qiyama jaarama mam jaara ko am ay qarbaax ya ko waral sa dooma fiñal ak baax jaarama mam jaara ku fi fasajo ya ko waral sa dooma fasunaajo jaarama mam jaara ko am hidaaya ya ko waral sa dooma hamilaaya jaarama mam jaara ko am tey junne ya ko waral sa dooma jommal jinne jaarama mam jaara saar fu jiimi jox na la jikko yu rafet yu yiime jubal nga japp yow tey julli tey jang tey joxe ba leer yi jolli
5: cheikh mohammedul bashir sun borom subhanahu wa ta'ala mi nga xamantene ni kum bëgg noppal allah dina la jël ginaaw bimu fi joge lepp li nga xamene ni neseron nako ci dekk ba neser ko ci barab ba baye na fi ño xamene ni taxaw nañ ci ba mu ceuk niki domam ju tedd ji cheikh mohammedul mustafa bashir and ak ay rakam niki serigne muntaka ak rakam ñu and liggey bu sel bo xamne ni lepp lo xamene ni warna ci barab ba def nañ ko fa lepp lo xamne ni tam warna ci dekk ba ci lo xamne ni dana sawar lo nit mu dekk ci ab dekk taxaw nañ ci ba ma seuk
2: xam nga mbiri ku bax rek day gëna mag fu mu tollu wa gis nga ni mag bi muy gëna mag day gëna mag bu seigne bassir joge tam khalifam bi seigne moussa bassir mom tam liggey bu reuy
3: yene seigne bassir mom li gëna samp gi ak xamle gi ak yarge ak taxawal gi lolu moko def waye bam taxawé ba nopi nak and ak ci nit ñi nak ak dundal ko ni lu seigne moussa bassir lako baye won lolu taxone mu wax seigne abdou khafour ci kawla diko wax poroxane nim tollu ci mom ba seigne abdou khafour ciatu mamour jaar ne ko tek ma fa yeb man ma nekkal la fa mu ne ko dede baye rek bu gore yi magge da dañ ko man kon yi lay seigne moustapha bassir ngi non bam ñewé tol yi dar ay daray la fay def indi fi daray nga xamne ño nekkon daru minam salu mu indi fa yu bari ak yi nekkon tip muy daray la xassay mu tollu ci fukki dar ñi def bay nañ fi mbay xétu mbay mu ne ay xaal wa teen lu ne def nañ ko daan wax wa dëkk bi it ne dama ñew ngir li ñu bokk liggéey te lu ngeen ci umpul ci liggéey bi ngeen jàngé ko fi ci liggéey bi agon na ci nga xamne bu xeye suba du bëgg gis pinch mi du fi bëgg gis kenn ñepp dem ci tool yi ku ko deful na nga dugg sëni loolu sa daan ko dem
1: continuer dundal dëkk bi mom itam def ci lu mëna lu mënu ci yeesalat barab bi ñaar yoon wala ñett yoon sa fexé itam ba aw yoon am fi
2: manam gis nga ko ba teli am fi ay teli an fi ay forage di fi bay an fi dara dekk bi yok ba gis nga ni mel
3: talibi ak courant bi yep moko taxaw ngir manana gannaaw nit ñi dañuy soxla wo di ñew ci barab bi wax deug yalla moy yi nga xamne moy mo leen di noppal ngir ñu aksi fi lolu dafa wara yamb lolu bok na ci lolu moy tali yoon bu baax
1: courant am fi ndox am fi ay hôpital am fi ay jang koy am fi ak lepp lo xam dal da tax doom adam meuna dundu gu tay ci barab yoy yeb bu ñewé fexé na ba faggu fi ay jaamu kay yu yalla lu melni juma ji faggu fi tam daara imam daara ji
6: ñi ngi ko sos ci atum 2005 ci lañ ko sos manam ci la liggey bi tambali ci wéru mai 2005 ci la liggey bi tambali ki ko sos moy serigne moustapha bachirou radiyallahu anhu moko sos bim ko sosé lim ci djublu won rek moy dajale fi turundo soxna jaare yi di len jangal alquran di len yar yaru dine tek ci tamit di len yar ci walu xam xamu aduna wutale xam xamu aduna rawatine metier nga xamne dañ ko soxla lol ci jamono ji
3: daara imam jaara nga xamne turundo imam jaara yi lako andal mom ñi lako andal daayira imam jaara yi kenn ku ci nek manana nga jox ko aw turundo wala bok daayira yu bari joxe seeni dom muy ay turundo imam jaara ñu bok indi len fi ñu di len fi jangal alquran ak liggey lolou yit bok na ci kon la taxone yilla ja taxone seigne touba yebul seigne basir manam mu ñu wetli soxna ci daara ji mu ngi koy dundal kon lolou na ci walu xam xam ak ci walu yar
7: a'udhu billahi minash shaitanir rajim ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم
5: صدق الله العظيم جانغ مومو كون بوك يي گيس نين جانغ مو سل لا جانغ مو خامني ني مخارج الحروف بي نيونا تجويد بي نيونا حفظ بي موي موكال گي نيونا موي جانغ مو سل مو خامني ني فك نانكو في تي داراي مام جارات الله مريم بوسا gi nga xamne ni mo nek fi ci program waye nak daara ji reyna rayay go xamne ni faaw mbok yi dañuy bayyi ba benen yon ñu defaat

0: seen doom giñ tuddee Mame Diarra dugg ci daara ja kenn xamu num toll ñu bëree bëri lañ. Te gis na ne suñ jëloon téeméeri Mame Diarra yokk leen ci ña fa nekk fi mu ne nii, ndax fi mu ne nii ba daara ji ubbee ba léegi 450 at mu jot moom lay accueillir. Ñu yore leen seen lépp nag, maanaam wayjur yi moom dara waru ko ci doomam jum tuddee Mame Diarra dugal ko ci daara ji, dara waru ko ci. Su ko defee ginnaaw nag yéene Cheikh Mamadou Mountakha naka jekk yéene ki soson daara ji Seydou Moustapha Bachir moo doonoon daara ji di yokk capacité d'accueil mën a jël ay Mame Diarra at mu jot lu gën a bari ba dem ci ay junni. Loolu ngir ñu mën caa àgg ci lu gaaw mooy bokk na ci li ko mën a maye muy programme bii nga xam ne Seydou Issaq mi ngi doon leeral muy parrainage bi. Ni nga ko waxee parrainage bi du ne dañ lay jox diw Mame Diarra sàngam yow moom ngay parrainer déedéet. Ndax objectif bi mooy lan, symboliquement nga ne parrainer naa menn Mame Diarra waaye day bokk ci mbooloom Mame Diarra yi. Nga xam ne yow menn mi soo ko parrainer di ko di joxe 15,000F par weer ngir luñ ko yore ngir dundam. Loolu day signifié daanaka ne 450 Mame Diarra yi fa nekk yëpp yaa ngi leen yore, yaa ngi leen dundal. Te loolu ci symboliquement ci diine dafa am solo. Ndax benn nit nga dundal ko mel ne dundal nga mbooloo. Kon loolu lu am solo. Donc philosophie parrainage bi loolu la. Ndax dañuy bañ itam nag mu mën a am xej ak seen. Ndax su kii parrainer mii Mame Diarra kee parrainer mii Mame Diarra kii di defal kim parrainer loo xam ne ëpp na li keneen parrain di ko defal su yàggee mën naa indi jiif jaax ak yarin wi nga xam ne nga xam ne dañoo bëgg ay waaso yu bokkut ña nga fa daje jóge ci région yu bokkut te lépp dañ leen di yar ci benn yar bi muy jikkoy Mame Diarra bennoo googu ak uniformisation yar bi loolu itam bëgguñ mu fausse wu par rapport ak programme parrainage bi. Loolu kon mooy jubluwaayu parrainage bi. Te forum bi nga xam ne ñu ngi koy préparé di ko wax ni war koo def poroxaan muy tàmbali talaata lay ubbi le 28 incha allah Cheikh Mamadou Mountakha moo ko war a ubbi. Daaw moo ubbi woon bu daaw bi. Ren it incha allah bëgg nañ Seydou Issaqa bëgg na mu ubbi ko. Finalité forum bi itam mooy loolu, mooy parrainage bi suñ ci jógee ñu bare bindu ne bëgg nañoo nekk ay parrain. Ndax danañ fa ubbi ay ci biir stand ba barab boo xam ne ku fa dem danañ la jox information yi bépp boo bëgg ba formulaire yoo mën a binde sax ne man kat jël naa benn ñaar wala ñetti Mame Diarra ci noo ko mane weeru jot ma joxeel leen nàngam nga def ci sa engagement su ko defee ak say contact ak sa lépp fiche de parrainage yooyu yëpp dana disponible ci biir stand ba nga xam ne ku ñëw da nga fa mën a bindu ngir bokk ci programme boobu. Danañ fexe itam ca wetu xabru ba ñu teg fa ay équipe mobile ci wetu daara ji ci wetu kër Mame Diarra ga yooyu yëpp ngir koo xam ne yàlla mën noonu la ko daal soo ñëwee poroxaan soo demee ci barab yooyu nga mën a ñu mën laa leeral programme parrainage bi nga mën caa bindu. Su ko defee objectif bi mooy xaalis boobu ñuy dajale ci parrainage bi ñu mën a yokk capacité daara yi mën a tabax ay dortoir yu bees muy fu ñuy dëkk tabax ay classes yu bees recruter yeneen jàngalekat su ko defee ñu mën a jël yeneen Mame Diarra yu gën a bari pour mën a wàññi liste d'attente bi nga xam ne ndànk-ndànk suñ ko def su yàggee xëy na liste d'attente bi ñi ci nekk ñëpp dinañ mën a dugg.
1: Macha allah li fàttali ne tamit sëñ bi du ku nekk benn rek ngay jël comme neex mën ngaa jël ba valeur 1 milliard ñu du téléspectateurs yi mooy waxee parrainage benn soxna Diarra 1 minute une soxna Diarra loolu kii waxe na rek waaye ku mën a jël junni soxna Diarra tamit bu mën koo jël bu ko defee ñu ci liste
2: d'attente bi. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
3: قد كان بي رسالة من أبي سباد تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسأل خلو ياتي بآياتي فتاتى بكتاب أسجز البلغاء وكلت مثلي ذو الفزاهات أكرم به من كتاب قد صفى إلى لن